dormisse non osse. Не ми вони не што вано осе. Оно поча жню те снето плеш. Те жню ню ю мута и норне. Оно осу се верто на фо месо. Ай да ета мерце ка ви го майне. Ай керо рцо веле дро вело му. Окит но и не лхераре би вета. Ай ке видо скоро ле лорне. Езу вихтит не мурце ташанон.